0: Vámonos. Debemos ir al tren. Tenemos que abordarlo. Caminen.
1: Сохраняйте спокойствие. Трафик движения по контролю.